Tumingisi imanika kwa nrani ya kubirezi kikati nga kwa ziwita mana mihunku nga mahunku Kwa naka kona basi kasi narumahungu aya kukula pa kwetelu wakona itakuna kumamana kuchikati nga azi